0: Genom Jesus har Gud försonat hela världen med sig själv. Och Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhets erkännelse. Det är det ingen tvil om. Och likväl så är det någon som inte tar emot. Det är någon som går förtappt. Det är troen som gör forskjell. För att ta emot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det är inte något som vi lager själv. Tro är inte en ansträngelse. Tro är inte något vi pressar fram från vår vilja eller från vår själ. Troen är inte engang en känsla. Troen är en gåva. Troen kommer. Paulus skriver i brevet till Efeserne i det andra kapitlet. För av nåde är det frälst. Ved tro. Och detta är inte av dere selv. Det är Guds gave. Det är inte av gärninger för att inte någon ska rosa sig. Troen är det som gör att vi alla stiller med samma möjlighet till att ta emot. I Markus 4 läser vi en lignelse. Och han sa, med Guds rike är det som när en man kastar såkornet i jorden. Han sover och står upp, natt och dag. Och kornet spirer och växer sig högt. Hvordan det går till, det vet han inte. Av sig själv bär jorden gröde. Först strå, så ax, och så fullmodent korn i axe. Men när gröden är moden, sänder han strax sigden ut, för hösten är kommet. Och vad är såkornet som Jesus snackar om här? Ja, det får vi veta i 1 Peter 1. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet, skriver han. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på den falt av. Men Herrens ord blir till evig tid. Och detta är det ordet som har blivit förkyntare vid evangeliet. Det är Herrens ord som är den oförgängliga säden eller såkornet som sås in i våra hjärtan och som skapar tro. Det är levande, det är virkekraftigt. Det spirer och det gror. Och som Jesus sa, vi vet inte hur det går till. Av sig själv så bär jorden gröde. Evangeliet är att allt är gjort klart. Från Guds sida är allt färdigt. Synden är tillgitt. Försoningen är ett faktum. Dörra hem till pappa är vi öppen ännu en tid. Men troen till att bli genfött, det kommer av att vi förkynner evangeliet. Människor blir inte frälst fördi vi ber Gud om att frälsa dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det er å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt?» Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som er i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg er selv villig til å være en slik arbeider. Og jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte, og vi er villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss I dag I over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

du en båd som Ljusdals bränk läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.